0: Ya, chukpa dimu.
1: Dimu, dimu, donzimba dimu.
0: Dimu, dimu.
1: Oh ya, nensim di nani, donzimba namkaga dhulu tanga yonare.
0: Namkaga donzim tanga dhano?
1: Oh ya, ya, guatanchi di na, namkaga donzim khirun karmu ta, tanji maga nensim a kodung vimata.
0: Oh, lata me ko namkaga tronchin sanu sani lazgo.
1: Oh, ta tronchin sanu yonare chukpa.
0: Oh ya.
1: Ya, ya, ya, donzimba.
0: Dimu.
1: Ya, dimu.